0: راديو دروز
1: لسربيلين 88.5 88.9 FM گهداری بکن.
2: چونی ازانم چاگنیت بطاقتی تأسیسی نو مالکت هیلاکو من دوی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علیک
4: برا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیبلم ئێستا سەدەف کەمپینی جەژنی قوربانی ڕاگەیاندووە کە پێکدێت لە 16 مۆدیلی سێتی دانیشتن و نانخواردن کە زۆر هەرزانکراوە هەتاکو ڕادەی لە 140 داشکاندنی ڕاستەقینەی بۆ کراوە نەکو دیسکاونتی فەیک زوو فرەی خۆت کەوە ژمارەکان دیاریکراوە والا آفرم
5: قازانش بکە و هەم بدە دو قەباخێن پێپسی 1.75 لتر کۆم بکەش بۆ بدەستبە ئینانا بوتڵێکی 705 ملی و سەحکە برێ قەپاخێش بۆ بدەستبە ئینانا موبایل تەلەڤیزیۆن و چەندین خەڵاتێن دی دگەل پێپسی یاریگەه یامەیە
2: ئەزانم چاگنیت بێتاقەتی تەئسیسی ناو ماڵەکەت هیلاکو مان دووی کردویت بولا بولی جنیش لولاو باستی
3: حدی نبیو بچی علیک
4: برا سو عباتم کرد براجن هر بو خوشی بو ویستم شتیک تم پیبلم

ڕێکخراوە سەخلەمیە جیهانی WHO شیرەتە ئەلما وەک دایک و بابت گەتن گود وان قۆناغین جیانی دادوان ساڵین تەمانیدا بە ڤی ڕەنگی بەهێلین کو زاروکین مە شاشەیە بکار بینن ژیێ بن دو ساڵیێ دا هیچ دەمێک بۆ دیتن یان ژی بۆ سەحکردنا شاشەی بۆ ئەڤی تەمانی ژە زاروکا نەهاتیێ دیارکردن هەر واسا دەوێتن دایک و باب خودیر بخن ژە نیشاندانا هەر جۆرە شاشەیەکی بۆ زاروکی خۆ وەکی تەلەڤیزیۆن وەکی تەبلێت وەکی مۆبایل تنێ لە هەندێک حاڵەتی نەچاری و ناوەسایی نەبیدن بۆ پەیوەندیکردن گەلخێزانێ و کەس و کاران بۆ گۆهلێبوونا دەنگێ ئەندامێت خێزانێ ئەگەر زاروک ژێ دیرکەویت و بۆ دیتنەوە ئەو ژی دەوێتن دەمەکێ گەلەکێ گورت بیتن در جیه دو بو پنج سالیه دا پتر جه دمجمیره که 24 دمجمیره دا نبیتن کتو به هیلی زارو که تا تماشای موبایل یانجی تلویزیون یانجی آیپده بکتن هر واسا دویدن اف ماوی ها بیده ترخان کرن بو بابتو ویدیو پیس و کوالیتین برستو پل بجریده که زاروکت تماشا بکده دویتن زاروکت گلده گو بابا یانجی گل کسکی دی بودمونه گل سرپرشت خو او جاو دیریا اوی زاروکت گدن سحکت خوبتن دمج میره گدن